Kunusa tiketi. Kunusa tiketi. Kunusa tiketi. Kunusa tiketi. Kunusa tiketi.